0: Mi chakai la duta, kawaspa, kawaspa kamusansi. Tukuy paka imaskan, imatachus mask asan pisar. Nyokatachus mask awasan. Karay, pita, pita kay sunari, pita kamang, ya. Sebastián ingu chayo sunasinaka. Chayari. Chaypunsi. Akawasipiaka. Anchata nyo kamamta tapuy kasara kardoro tiyo takache. Shhh! Takawalu! Zeprachuan kiari.
1: Karay. Kaitupira kasansi. Pero... Capaz uyariman chayzunaka.